Han skulle lagge kerven av meg. Da jeg var jul herlig. Men jeg hamna på egna bolig. Før jeg dag